mo ri atejise yi latodo Gbenga oni oba ile lohun gbe oni olotu mo gbadun bread o yato dada ni ilu oba ile o lele ite mu wa leni olo lata swe swe o oni bere nla gba lele oni nkan to nro ni pe oku lo saba ma nje ki ebi joko ti gbogbo wa ma peju oku eja gbo telu.